Zapadaju severu, a uveče i u toku noći i u ostalim predelima na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti.

Zapadu i severu, a uveče i u toku noći i u ostalim predelima na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1891. godine u Kraljevu je rođen Radoslav Vesnić, glumac, reditelj, profesor, pisac, prevodilac i novinar. Osnovao je i bio doživotni predsjednik Saveza udruženja ratnika oslobodilačkih ratova od 1912. do 1920. godine. Radoslav Vesnić je 1978. godine govorio o napredovanju srpske vojske posle Cerske bitke u Prvom svetskom ratu.
7: Vrlo teške borbe smo imali, ne samo kad smo imali bitku na Ceru, nego i tokom čitavog nadiranja našeg prema Drini. Imali smo, stalno smo bili u kontaktu sa neprijateljem i u neposrednoj blizini pešadija je išla sa artiljerijom. Tako da su kuršumi i artiljerijska zrna šišala preko nas i u naše, ali srećom nije bilo u artiljeriji tada velikih gubitaka. I tu smo iza sela Badovinaca se zadržali i čekali pojačanje. U Zoru, to je bilo u mesecu avgustu, pojavilo se u svitanje drugi pešadijski vozreni puk pod komandom Milivoja Stojanovića, pukovnika u bunoj uniformi gardijskoj, na konju. I kad je naišao tamo, on je komandovao drugi pešadijski vozreni puk u jurišu.
6: Na današnji dan 1914. godine u selu Kućanci, tadašnjoj Austro-Ugarskoj, rođen je srpski patrijarh Pavle sa svetovnim imenom Gojko Stojčević. Završio je gimnaziju u Beogradu, šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu i bogoslovski fakultet u Beogradu. Zamonašen je 1948. godine u Ovčarsko-Kablarskom manastiru Blagoveštenje. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. godine. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. Napisao je monografiju o manastiru Devič, trotomno delo Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, autor je molitvenika, velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga.
8: Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi.
6: Na današnji dan 1940. godine u Beogradu je preminuo lekar Milan Jovanović Batut. Školovao se na inostranim univerzitetima. Specijalizirao je bakteriologiju i biologiju. Bio je profesor velike škole u Beogradu i prvi dekan novoosnovanog medicinskog fakulteta. Bio je pokretač velike akcije zdravstvenog prosvećivanja u Srbiji po završetku Prvog svetskog rata. Slušamo doktora Milorada Dragića.
9: Profesor dr. Milan Jovanović Batut pozvao je u Beograd doktora Andriju Štampara, tada mladog lekara, protagonistu higijene i socijalne medicine u nas. Dr. Štampar je pristupio organizaciji zdravstvene službe sa podizanjem dispanzera i drugih higijenskih ustanova, sa uvođenjem nastave higijene u srednjim školama, učiteljskim školama i sa organizovanjem praktičnog rada na zdravstvenom prosvećivanju naroda.
6: 11. septembra 2001. godine pripadnici terorističke organizacije Al-Kaida oteli su 4 putnička aviona kojima su napali ciljeve u Njujorku i Vašingtonu. 2 aviona obrušena su na kule Svetskog trgovinskog centra, 3. na Pentagon, a 4. se srušio u Pensilvaniji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: desno, dva, jedan, napred, nazad, sad i stop!
1: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Eko.

0: Kultura. Do sada je UNESCO na spisak svetske kulturne baštine uvrstio 1123 mesta, od čega su 952 od izuzetno kulturnog značaja, 231 od prirodnog, a 40 i od kulturnog i od prirodnog. Nauka. Sposobnost ljudi i drugih životinskih vrsta da osjećaju svrab na koži stručno se naziva pruritoreceptivnost. Čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković.
2: Režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije obeležava danas 25. godišnjicu terorističkih napada 11. septembra 2001. godine akcijom dobrovoljnog davanja krvi.
2: Nakon tragedije u Sjedinjenim Američkim Državama, hiljade Amerikanaca odlučilo je da pomogne svojim zajednicama upravo doniranjem krvi. Sledeći njihov primer, ambasada SAD i Crveni krst Srbije i ove godine pozivaju građane da daju svoj doprinos zajednici koja je pružila srdačno gostoprimstvo američkim građanima.
1: Ove godine obeležavaju se i važni jubileji u zajedničkoj istoriji Sjedinjenih Američkih Država i Crvenog krsta Srbije, 250 godina od proglašenja nezavisnosti SAD i 150 godina od osnivanja Crvenog krsta Srbije.
2: Imajući u vidu da su rezerve krvi u Srbiji tokom letnjih meseci često nedovoljne, ova humanitarna akcija predstavlja priliku da se oda počast nevinim žrtvama 11. septembra, ali i pruži

0: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama

prosečni vlažnost vazduha 45%, pritisak 1000 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. U ritmu dana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Znači, naš Crveni krst je jedan od najstarijih u čitavom svetu. Druga stvar koja je još ređa od tih prvih 15 je i to što je Crveni krst Srbije u kontinuitetu funkcioniše i funkcionalan je svih 150 godina. Jel imate organizacije Crvenog krsta koje su nastajale, imale neko vreme svoju aktivnost, prekidale, pa ponovo obnavljale ili su se potpuno izgubile? Crveni krst je funkcionalan i aktivan svih 150 godina, na šta smo posebno ponosni. To govori najviše o tome koliko narod u našoj zemlji poštuje i prepoznaje Crveni krst i koliko poštuje vrednosti za koje se Crveni krst zalaže. To su humanost, empatija prema ljudima, pomaganje onima kojima je potrebna pomoć, i to nikada nije prestalo i u najvećim iskušenjima, i kada su bili ratovi, krize, izbeglištvo. Naš narod je uvek održao tu svoju humanu misiju koju, evo, vek i posprovodi kroz svoj Crveni krst. Naravno, ono što smo isto tako veoma ponosni, to je veliki broj volontera u svim organizacijama Crvenog krsta. Ima ih 182 organizacije lokalne, plus dve pokrajinske, beogradska organizacija i sedište Crvenog krsta, znači 186 organizacije. Mi smo veoma ponosni na to što imamo veliki broj volontera, preko 30.000 svakodnevno aktivnih, a preko 60.000 koji se povremeno uključuju. I najveći deo tih volontera su mladi ljudi.
1: Sada bih vas pitao upravo o današnjoj akciji. Davanje krvi je jedan, da kažemo, možemo reći i problem koji naša zemlja ima sa jedinicama, odnosno brojem jedinica krvi. Kakva je generalna situacija, kakvi su vaši podaci vezano za tu priču i što se tiče Crvenog krsta, ali i što se tiče države Srbije?
0: Pa da vam kažem, tradicionalno uvek postoji manjak jedinica krvi tokom leta, jer normalno je da naši regularni, stalni davaoci krvi ili oni koji bi prvi put dali krv idu na godišnje odmore, letovanja i ne nalaze se u mestima svog boravka i nisu u mogućnosti da daju krv, i to je tradicionalno već desetine i desetine godina traje te krize koje se javljaju leti, naročito, ali i zimi, kada su zimski raspusti i zimski odmori. Naravno, medicina i potrebe za krvlju kao lekom su neprekidne tokom cele godine i one ne poznaju godišnje odmore i zimske raspuste, i stalne, konstantne količine krvi su neophodne. I zbog toga i Crveni krst, kao i svi drugi koji se bave motivisanjem davaoca krvi i prikupljanjem krvi, imaju te tradicionalne pojačane letnje akcije gde se u povećanim kampanjama i pozivanju ljudi da dođu da daju krv pokušava da prikupi što više jedinica krvi. Mi sad izlazimo iz tog letnjeg perioda, izlazimo iz tog perioda kada je bilo manjka krvi, ali ipak je akcijama krvi uspelo da se prikupi dovoljna količina krvi za zdravstveni sistem. Prošle godine je Crveni krst Srbije u svojim akcijama prikupio 143.277 jedinica krvi, a ukupno u Srbiji je prikupljeno negde preko 224.000 jedinica krvi, što znači da se preko 60% ili dve trećine prikupljenih jedinica krvi prikupi u akcijama Crvenog krsta. Crveni krst na čitavoj svojoj teritoriji radi akcije dobrovoljnog davanja krvi i tu se ukupno organizuje u čitavom Crvenom krstu u Srbiji preko 3700 akcija i učestvuje negde oko 3700 naših volontera u organizaciji i sprovođenju tih akcija dobrovoljnog davanja krvi. Za prvih 6 meseci ove godine je skupljeno u akcijama Crvenog krsta negde oko 72.000 jedinica krvi. Mi nastavljamo sa našom kampanjom, sa intenzivnim radom. To je jedna od glavnih aktivnosti Crvenog krsta, motivisanje stanovništva za dobrovoljno davanje krvi, i naš cilj je da svake godine imamo što više prvih davalaca.
1: Sada bih, pored ove akcije, voleo da spomenemo i neke trenutne akcije koje uz ovu sprovodi Crveni krst ili ono i što planirate za budućnost.
0: Pa Crveni krst radi redovno svoje programe.

E pa nije za kraj raspusta, odnosno za početak raspusta, nego za kraj raspusta zvono. Biće još zvona školskih u današnjem Rokomentarcu. Ovo je bilo tek prvo. Dakle, bio je to Alice Cooper, School's Out, jedan stari dobar hit tamo negdje iz 70. godina prošlog veka, ali nije to prva pesma koja je posvećena školi i školstvu generalno, jer još prije toga davno je Chuck Berry napisao pesmu koja se zove School Days. E sad, ono što je interesantno, School Days je dosta kasnije došlo u fokus onih koji prate baš onako da kažemo teži rock, jer tek negde 75. godine je grupa AC/DC krenula u svoj svetski proboj i ta pesma se našla na australijskom izdanju albuma TNT, a svoj internacionalni debi je morala da sačeka do 1976. godine, kada se i u Evropi i ostalom delu sveta pojavila na albumu koji se zove Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Dotle su već završili sa školom, sva petorica.

ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar. Prema najnovijem izveštaju Američkog biroa za popis stanovništva, na svetu po prvi put ima više starijih od 65 godina nego dece do 5 godina. Dakle, najzad preokret u takozvanoj bici za pelene –

evo nas na kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali producenti Jelena Nikolić i Đorđe Radosavljević, majstor tona Branislava Urošević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz naš program.

Vašingtonu znatno je oštećena. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u partnerstvu sa Crvenim krstom obeležila je 25 godina od terorističkih napada 11. septembra 2001. godine akcijom dobrovoljnog davanja krvi. Takođe ove godine obeležavaju se i dva jubileja, 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država i 150 godina od osnivanja Crvenog krsta Srbije.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: stvaralaštvo. Projekat je okupio romske i neromske umetnike, a završni događaj bio je prilika da publici bude predstavljen i istoimeni album. U drugom delu emisije govorimo o susretu različitih umetničkih izraza i načinu na koji se kroz muziku čuvaju i savremeno oblikuju elementi romske kulture.
1: A čoveniju za anglono programi je Radio Beograd Eskot, haj, a šunen Romano Tem.
0: Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma.

0: Monografija Beograd prvi put je objavljena 1940. godine, a 2000. ponovo je štampana kao fototipsko izdanje.
1: Između ta dva objavljivanja prošlo je više od pola veka. Ne bi tu bilo ničeg neobičnog, jer i neke druge starije knjige u naše vreme ponovo se štampaju, da ovu monografiju nije pratila gotovo neverovatna priča.
0: Sve je počelo 1939. godine povodom stogodišnjice donošenja prvog zakona o Beogradskoj opštini. Tadašnji gradonačelnik, dr. Vojin M. Đuričić, obraća se Balkanskom institutu s idejom da se izradi jedna monografija kao skroman spomenik Beogradu. Knjiga bi obuhvatila istoriju našeg grada od najstarijih vremena do te 1939. godine.
2: Ideja je prihvaćena i odmah je stvorena redakcija u kojoj su bili Sima Pandurović pesnik, Bolivoje Gavrilović novinar i Ratko Parežanin, jedan od osnivača Balkanskog instituta. Također je odmah dogovoreno sa gradonačelnikom da se monografija štampa na našem, francuskom, nemačkom i engleskom jeziku.
0: 70-ak tema obradila su 42 autora, među kojima
1: Aleksandar Belić, Vladimir Velmar Janković, Jovan Dučić, Milan Kašanin, Stanislav Krakov, Branko Lazarević, Kosta Manojlović, Predrag Milojević, Viktor Novak, Vladimir Ćorović, Veselin Čekanović i mnogi drugi.
0: Zanimljivo je da su njihova imena objavljena na početku monografije Beograd pod nazivom Saradnici. Međutim, nijedan tekst nije potpuno.

0: Knjiga je odštampana u kratkom roku, pa je odmah usledilo i njeno predstavljanje javnosti u zgradi Beogradske opštine. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, odlukom te iste opštine, knjiga je zabranjena. Balkanski institut kao izdavač i ugledni saradnici bili su zapanjeni. Opština je knjigu poručila, finansirala njeno štampanje, a sad je zabranjuje.
1: Čak je zabranjena i politika na dan kad je objavila vrlo lep članak o monografiji iz pera Isidore Sekulić.
2: A radilo se o sledećem. U jednom delu ova knjiga govori o stradanju Srba u Prvom svetskom ratu. Pa su tu objavljene i dve fotografije obešenih civila. Veoma brzo, a možemo zamisliti kako, o tome se saznalo u Beču. Bečko izdanje nemačkog lista Volkischer Beobachter od 14. septembra 1940. godine između ostalog piše.
0: Još uvijek se mogu nesmetano štampati knjige koje su ne samo uperene protiv duha nove Evrope, nego čak nose prema Nemcima izrazito neprijateljski karakter. Najkarakterističniji primjer za to jeste pre nekoliko dana objavljena knjiga na četiri jezika. Knjiga Beograd. Predsjednik opštine grada Beograda predao je knjigu inostranoj štampi na jednom prijemu na koji su bili pozvani i diplomatski predstavnici.
2: U nastavku teksta knjiga je ocenjena kao svesno širenje neistina o borbama u Prvom svetskom ratu pisana pod uplivom britanske propagande, a objavljene fotografije proglašene su za očigledni falsifikat.
1: Neposrednu naredbu o zabrani knjige izrekao je Ješa Tomić, koji će postati gradonačelnik posle doktora Vojina M. Đuričića. Zabrana je podrazumevala da je knjiga osuđena na lomaču.

Iz monografije o Beogradu, čiju smo vam zlehudu sudbinu upravo ispričali, za današnju emisiju Kod dva bela goluba izabrali smo neke delove. Podsjećamo, ne zna se ko je pisao koji deo, ali se zna da je knjiga u celini nastala iz pera veoma uglednih autora.

0: Zora 19. veka. Na zapadu Evrope crvena svetlost novog doba. Jeziva, uzbudljiva. Na istoku mrak. London, Pariz, Beč, Beograd. Već tada su tamo u londonskom West Endu lordovske palate bile pokrivene patinom decenije i vekova. U City užurbano su i onda prolazili berzanski agenti i poslužitelji banaka s cilindrom na glavi, a Lord Major se pojavljivao s perikom, okružen s dva šerifa, 26 aldermana i 268 opštinskih većnika.
1: A na drugom kraju Evrope, Beograd, malo naselje s kućicama od drveta i blata, ščućureno na bregu iznad Save i Dunava. Sa pristaništem je počinjela i svršavala se varoš. Bela minareta s polumesecom na vrhu štrče iznad gradskih bedema. Od Stambol kapije, gde je varoš prestajala, rasla je trska i ševar i prostirale se livade na kojima su nesmetano pasli bivoli.
2: I dok je ceo svet okretao oči prema Parizu, gde je Velika revolucija objavila deklaraciju prava čoveka i građanina, objavljujući uz zvuke Marseljeze slobodu, jednakost i bratstvo,
1: u Beogradu su na Čengelima kod Stambol kapije današnjeg Narodnog pozorišta visile odsečene glave Srba, a u današnjoj Kolarčevoj ulici, nabijeni na koplje, izdisali su samrtničkim mukama buntovnici žedni slobode i gladni pravde.
0: Istovremeno, kad je Napoleon, veliki osvajač sa zapada, pronosio slavu francuskog oružja i duh revolucije kroz Evropu, jedna druga revolucija, ustanak srpskog naroda, sa neslućenim brojem epskih junaka i besmrtnim voždom na čelu, potresa temelje Otomanskog carstva na istoku, zauzimajući mu glavni oslonac prema Evropi, Beograd. Tada su oči Evrope počele gledati začuđeno na ono što se događa na stavama Save i Dunava u Srbiji i Beogradu.

0: i uživanje. Beč je igrao. A u Beču Vuk Stefanović Karadžić, dolazeći iz Beograda, u kome nije bilo ni škola ni učitelja, nezahvaćen tim talasom ludog uživanja, vukao je svoju hromu nogu i štampao srpske junačke pesme, koje su oduševljavale Getea, braću Grim, Merimea, Skota, Puškina, otkrivajući im dotad nepoznati svet heroja i umetnika.
1: U Beogradu su tada prvi put na skromnoj crkvici sa novo podignutog drvenog zvonika zazvonila zvona objavljujući početak zaslužene slobode tih heroja i umetnika.
2: Tada su se u Beogradu počele štampati prve knjige, između njih i dela Dositeja Obradovića, koji je video i Beč, i Pariz, i London, i Moskvu, i koji je želeo da bude na polzu naroda srpskog. A u starinskoj kući Gligorija Vozarevića u Bosanskoj ulici u Beogradu skupljali su se prvi srpski intelektualci, da bi iz ponekog broja stranih novina videli i čuli šta se dešava u Evropi.
0: Bogati, umni i nemirni Pariz pozdravljao je tih dana izbor Alfonsa Lamartina za člana Francuske akademije. Slavnog Lamartina, koji je video Srbiju i Beograd i oduševljen srpskom kosovskom epopejom, pisao:
1: Srpski narod imao je ponosito srce koje se moglo rascepiti, ali ne i saviti, kao što se ne može saviti ni srce hrasta u gori.

0: Gotovo se ne može prebrojati koliko je puta Beograd prelazio iz ruku u ruke raznih osvajača. Naravno, uvek uz žrtve i razaranja. Jedan mali segment njegove istorije kaže:
1: kad je mađarski kralj Stevan II. U 12. veku osvojio Beograd od Vizantinaca, razorio ga je do temelja, a od dobijenog materijala izgradio Zemunsku tvrđavu. 30 godina kasnije, vizantijski car Manojlo Komnen vraća Beograd po svoju vlast, ruši Zemun i istom građom obnavlja Beogradsku tvrđavu.
0: Ko je sve prošao Beogradom i na njegovim tvrđavama stekao svoje lovore ili pogubio do tadašnju slavu? Iz monografije čitamo:
2: preko njegovih povijaraca su prolazili stari Sigini, ponositi Kelti, antički Sarmati, Gepidi i Heuruli, rimski legionari i imperatori, hrišćanski apostoli i misionari, varvarske horde Gota, Huna, Avara i drugih, vojskovođe Vizantije i Mađarske, krstaški pohodi, vitezovi cara Dušana, trgovci sa zapada, istoka i juga, osvajači, avanturisti, mučenici, heroji.
1: Melanholično osjećanje prolaznosti svega nigde nije moglo biti tako živo kao u Beogradu, čiji su kalimegdanski plato Turci docinije nazvali Fičir Bair, breg za razmišljanje.

Danas vam prenosimo neke istorijske slike iz monografije Beograd, štampane 1940. godine, a drugi put 2000. godine.

0: Za vreme vladavine despota Stevana Lazarevića, Beograd postaje srpski centar. Ta vladavina znači prelom u staroj istoriji Beograda. Konstantin filozof piše da despot bejaše preukrasio Beograd carskim palatama i mnogim šarenim uzvišenjima, kulama i kubetima. Upoređuje ga s Jerusalimom i kaže da je despot sabrao od svih strana svojih najbogatije ljude i da je Beograd u to doba dobio i razne povlastice.
1: Broj žitelja je naglo porastao, tako da je 1420. godine u prestonici živelo oko 45.000 stanovnika.
2: Posle smrti despota Stefana Lazarevića u leto 1427. godine, Srbijom će u narednih 30 godina vladati despot Đurađ Branković. Zahvaljujući njegovoj umešnosti, a i pomoći mađarskih odreda i papske kurije, Beograd će još oko 100 godina odolevati turskim napadima.
1: Turci su na njega slali 3 sultana, vojsku i brodovlje. Najpre Murata II, koji grad ne može da osvoji za 6 opsade, ali poručuje:
0: Turci će morati dobiti Beograd pre ili posle.
2: Onda na Beograd kreće osvajač Carigrada. Pod njegovim udarima pada srpska despotovina, ali ne i Beograd, koji su odbranili Sibinjanin Janko

0: Đoko i Ivan Kapistran sa svojim mađarskim jedinicama.
1: Tek pod trećim sultanom, Sulejmanom Veličanstvenim, Beograd definitivno pada, 1521. godine.
2: Turska invazija se razliva srednjom Evropom sve do Beča.

0: Za Srbe u Beogradu nastaju crni dani. Turci ih silom iseljavaju i upućuju u Carigrad. Iseljenici sobom nose čudotvornu ikonu Bogorodice, zaštitnice Beograda, mošti Svete Petke i druge crkvene svetinje. Podigli su i selo Beograd kod Carigrada, iza Bujugdera.
1: Turci u Beogradu ruše crkve i pretvaraju ih u džamije. Neke su bile vrlo lepe. Nije ih bilo 210, kako je zabeležio Evlija Čelebija, nego oko 80, 56 velikih i oko 20 malih.
2: Lik Beograda se izmenio, ali duh Svetog Save i prosvećenog despota Stevana ipak ostaje u njemu. Da bi se i on slomio, turski vojskovođa Sinan Paša donosi mošti Svetog Save iz manastira Mileševa i spaljuje ih u Beogradu. Ovaj varvarski čin ostavio je na duše Beograđana i celog srpskog naroda kroz čitava pokolenja najdublji i najstrašniji utisak.
0: To spaljivanje moštiju najvećeg svetitelja i prosvetitelja srpskog naroda kao da je proviđenjem određeno bilo da se dogodi u Beogradu. Da ga predodredi i ovom svetom žrtvom osvešta za veliku ulogu u oslobođenju i ujedinjenju Srba i Južnih Slovena.

0: U 18. veku Austrijanci su dva puta vladali Beogradom. Jednom na početku, drugi put na kraju tog veka. Prvi put grad je osvojio princ Eugen Savojski, drugi put maršal Laudon. Između su ga zauzimali Turci.
1: Narod je tu smenu doživljavao kao smenu zavojevača. I zbog jednih i zbog drugih ljudi su bežali i iseljavali se. Što su jedni gradili, drugi su rušili. I uz jedne i uz druge u Beograd su dolazili kojekakvi misionari i skitači.
2: Dolazili su i razni putnici i putopisci, čudom se čudeći kako Beograd jadno izgleda. I kako sem lepog položaja na dve reke, nema ničeg drugog lepog.
1: Svištovskim mirom 1791. godine Beograd je ponovo pripao Turcima.
0: U to vreme, dok se u Francuskoj odigravala revolucija, koja je nagoveštavala novo doba u životu čovečanstva, u Beogradu su vladali mrak, nasilje i obest Turaka, koji su se svetili za uporne pokušaje srpskog naroda da se oslobodi i stekne pravo na samostalan život.

Bila je ovo emisija Kod dva bela goluba s pričom o monografiji Beograd koja od 2000. godine živi svoj drugi život.

Emisiju pripremili Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Nenad Ćirić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.

0: relikvijama iz provincije Hebei izloženim kod nas. Osmeh je prikazan od najranijih ljudskih perioda, znači od praistorijskih keramičkih figurina, preko figurina Bude, zatim onih koje označavaju ljude kako obavljaju svakodnevne aktivnosti, stvari svakodnevnog života vezano za porodicu. Tako da u tom smislu osmeh na ovim eksponatima simbolizuje i saosećanje i jedinstvo i radost svakodnevnog života. Zanimljiva je maska koja datira iz vremena od pre oko 8000 godina pre nove ere, veličine ljudskog lica. To je eksponat, da kažem, najraniji po datovanju u ovoj izložbi, na kojoj je prikazan osmeh još tada kao takav, osmeh koji se praktično nije menjao do dana današnjeg kao ljudski izraz.
1: Užičani mogu u Gradskoj galeriji posetiti izložbu Srpske akademije nauka i umetnosti posvećenu jednom od naših najznačajnijih umetnika srpske i jugoslovenske umetnosti Urošu Prediću. Izložbu je otvorio dopisni član akademije profesor dr. Igor Borozan.
2: Posetioci izložbi su mogli da je vide u Kragujevcu ovu izložbu, čiji je autor koleginica istoričarka umetnosti Jelena Mežinski-Milovanović, zamenica upravnika galerije SANU, i ona je izvedena delom ili većim delom iz izložbe Dostojanstvo svakidašnjice, koju smo imali priliku pre dve godine da gledamo u galeriji SANU u Beogradu. A kad kažemo delom izvedena, dakle, kao što i njen naslov kaže, Uroš Predić i njegova dela u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, ona zapravo ima za fokus ili se u fokusu nalaze dela koja baštini i čuva bilo arhiv, bilo biblioteka, bilo umetnička zbirka Srpske akademije nauka i njene galerije, što bi još podrobnije bilo i zanimljivo za vaše slušaoce je da je to zapravo otprilike izložba koja je koncipirana u nekoliko segmenata. Njen najveći deo predstavljaju naravno portreti uglednih akademika i predsjednika Srpske akademije nauka, koje je tokom dužeg perioda Predić, znači i sam akademik, izveo, i tu možemo pobrojati zaista gromadna imena naše nauke, kulture, umetnosti. I tu se nalazi još i tri portreta velikih naučnika i umetnika, kakvi su bili Brana Petronijević, Marko Murat i Mika Alas. Dakle, reprezentativna zbirka izvedena u po najboljem maniru Uroša Predića, sa dubokom psihologizacijom likova izvedenih u akademskom realizmu. Dakle, predstavlja jednu lepezu i presek naše nauke, kulture i časnika Srpske akademije nauka i umetnosti u periodu od nekoliko decenija. Naravno, tu se nalaze i još nekoliko portreta koji su zaista remek dela Uroša Predića, pored portreta kompozitora Petra Krstića. Nadasve su važni portreti dve velike žene, to jest Ksenija Atanasijević i Vuke Velimirović. Imamo tu još i jedno sjajno delo, to je velika slavska ikona Svetog Dimitrija Solunskog, dar porodice, naslednika porodice Zuber, uglednih privrednika i Crne Gore, za koje Predić izveo ovo delo 1922. godine, izvedeno tačno u jednom verističkom, autentičnom, dokumentarnom, istorizovanom marinu Uroša Predića. Predstavlja jedno od njegovih najboljih slavskih ikona u monumentalnom maniru. Nedavno je tek, da tako kažemo, po znacima navoda, otkrivena. Bila je na izložbi u Beogradu, ali je ona zaista biser i remek delo Predića, koji je inače svakako i naš najvažniji crkveni religiozni slikar. I tu se naravno nalaze i crteži vezani za ilustracije koje on ilustrovao za srpske narodne junačke pesme sa ilustracijama, koje su publikovane 1922. godine, a u fokusu tih njegovih ilustrovanih, gotovo stripovskih, crtačkih, s velikom vištinom izrađenih crteža nalazi se set predstava vezanih za narodnu pesmu Ženidba Nuka Novljanina.
1: U Domu kulture Gračanica je u četvrtak otvorena izložba Gorana Sivačkog sa izvora duhovnosti. Ove fotografije nastale su tokom umetnikovog obilaska naših manastira i svetinja.

televizije Beograd i napustio nas je pre 30 godina. Ovo je knjiga zapravo televizije, a ja sam kao urednik u izdavaštvu preuzela na sebe da je priredim. Jer Novak Novak nije samo jedan od osnivača televizije, već i čovek čija su scenarija obeležila prvih nekoliko decenija naše kuće. Na samom početku izdvojila televiziju Beograd od drugih televizijskih centara u bivšoj Jugoslaviji po humoru, zabavnom i serijskom programu. Pre svega, monografija sadrži rukopis Novaka Novaka, autobiografiju Pozorište u srcu. A drugi deo monografije je posvećen upravo seriji Pozorište u kući, jer u legatu Novaka Novakovića u istorijskom arhivu grada Beograda, koji je saizdavač sa RTS izdavaštvom ove monografije, sačuvani su Novakovi tekstovi o glumcima i o likovima koje tumače u Pozorištu u kući. Poneke su tu događaji opisani, situacija tokom snimanja, a profesorka Ildiko Erdeji dala je sveobuhvatnu analizu fenomena serije Pozorište u kući u svom tekstu.

0: Kultura na prvom.
1: Film Čuvar ikone Svetog Đorđa rediteljke Jelene Bajić-Jočić premijerno je prikazan pred beogradskom publikom u MTS dvorani. Posetioci su aplauzima nagradili dramu inspirisanu istinitim događajima o seljaku Stanoju Reljiću u tumačenju Radoša Bajića, koji nastoji da uprkos pritiscima očuva porodično imanje na planini Radan. Čućemo rediteljku

Nova koncertna sezona Beogradske filharmonije nosi naziv Fortissimo. Iako zvanična sezona na Kolarcu počinje u oktobru, orkestar je već započeo intenzivne aktivnosti sa čak 26 planiranih koncerata tokom septembra, namenjenih različitim uzrastima i gostovanjima. Zbog velikog interesovanja publike za mjuzikl sa druge strane Jastuka, sutra u Sava centru traži se karta više. Momčilo Bajagić Bajaga specijalni je gost večeri, a u centru Sava večeras nastupa Jethro Tull.

je u Negotinu gde je 27 stepeni. Sutra pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u južnim predelima. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 22 do 26 stepeni. Nakon oblačnog jutra u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 23 stepena. Slušali ste večernji dnevnik. Tonski realizator Branislava Urošević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Đorđe Radosavljević, urednik večernjeg dnevnika Irena Jelovac.

Bila je to simfonijska bajka Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva u interpretaciji Luksemburške filharmonije pod upravom Leopolda Hagera. U nastavku slušamo kantatu Aleksandar Nevski, nastalu na osnovu muzike koju je Prokofjev komponovao za istoimeni film Sergeja Eisensteina. Slušamo izvođenje mezzo-soprana Irine Gjelahove, Hora Stanislavski i Ruskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Dmitrija Jablonskog.

Čuli smo kantatu Aleksandar Nevski, Sergeja Prokofjeva u interpretaciji mezzo-soprana Irine Gjelahove, Hora Stanislavski i Ruskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Dmitrija Jablonskog. Za kraj večerašnjeg izdanja susretanja slušamo Prokofjeva u intimnijem izdanju, njegove klavirske minijature iz ciklusa Nestale vizije u interpretaciji pijaniste Borisa Bermana.

Bio to ciklus klavirskih minijatura pod nazivom Nestale vizije Sergeja Prokofjeva u interpretaciji pijaniste Borisa Bermana. Poštovani slušalci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja u kojem smo slušali muziku Sergeja Prokofjeva, kompozitora prepoznatljivog po spoju ritmičke energije, lirike, ironije i snažnog dramskog izraza. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.